venivol si spraecipo avivacitas, et partio singularum palpitatio, quia quaecumque ratio vitalis, illa vertis in est membris, se toto incorpore, minime tamen capite, solumque nomo.